Jaha, Mago. Men hej du och god morgon och välkommen till radion. Tusen tack som är på PT Country. Mitt namn är Harald Thune. Blir med dig fram till klockan slår 12 på det som är börsdagen. Till Gretchen Wilson. Ingen ringer än fröken Redneck Woman. Nu må vi spela en sång av henne, men det är inte helt plats i den första timmen här. Det är bara helt fullt. Men vi ska självfølgelig komma tillbaka till börsdagbarnet ifrån 1973. Men först, reisesangen, overall reisesanger. Willie Nelson är här med On the Road Again. On the Road.